ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin wal kafirin. Allahumma aftah lana أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب النعمة، اللهم افتح لنا أبواب الصحة، اللهم افتح لنا أبواب المغفرة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودهن الجنة مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين. ويا عباد الله، ولذكر الله أكبر.